0: Kedaharan Tengah telah menyebabkan banjir meluas. 162 daerah 1,254 tambun dan lebih daripada 9,200 kampung telah terjejas di seluruh 26 negeri termasuk ibu negara. Jabatan Pencegahan dan Pemulihan Bencana telah menghantar kaki tangan dan peralatan ke kawasan yang terjejas untuk mempercepatkan kerja saliran, membuka semula jalan dan mengurangkan paras air banjir. Pihak berkuasa setempat juga membantu mangsa banjir mengutamakan kumpulan yang terdedah dengan memindahkan mereka ke kawasan selamat serta menghantar makanan, air minum, ubat-ubatan dan bekalan penting lain ke rumah yang terjejas. Pemimpin Afrika berhujah untuk membuka modal benua itu di satu persidangan perniagaan di Mesir dengan mengatakan Afrika boleh melakukan yang terbaik dalam membiayai pertumbuhan pihak-pihak berkenaan dan mengurangkan kebergantungan kepada dana luar. Perhimpunan tiga hari di Bandar El Alamein di Mediterranean Mesir menghimpunkan lebih 20 ketua negara dan wakil kerajaan bersama pemimpin perniagaan, ahli perbankan dan institusi pembangunan. Berucap di Forum Alamein Afrika, Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi berkata, sektor swasta Afrika kekal sebagai penggerak ekonomi utama benua itu, menyumbang lebih daripada 70% daripada keluaran dalam negara kasar. Forum tersebut akan menjadi acara dua tahunan di bawah mandat Kesatuan Afrika dengan fokus pada infrastruktur perdagangan, pertanian, penjagaan kesihatan, perlombongan, teknologi dan tenaga boleh diperbaharui. Dan itu sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Tengku Haji Nur Zainah, penyiaran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya pukul 9 pagi.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Ekspresi Pagi.
1: Kembali bersama kami Nasional FM Radio Brunei Auda di jam ketiga pertemuan kita menerusi segmen Ekspresi Pagi ini. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan mendengarkan sebuah laporan bersama dengan rakan pelapor kita. Ini mengenai dengan Musabakah Tilawatil Quran bahagian penghulu dan ketua kampung bagi tahun 2026 bersama dengan rakan pelapor kita, Pengiran Haji Hanafi. Kita ikuti bersama.
2: Baik, terima kasih rakan setugas di Kaunti Siaran. Saya sempat membuat pendekatan mengenai dengan Musabakah Tilawah Al-Quran bagi penghulu mukim dan ketua kampung PMKK bagi tahun 1448 Hijrah dan bagi tahun 2026 Masihi yang berlangsung di Dewan Jabatan Buruh. Ya. Dan untuk menerangkan lanjut, sudah bersama saya ialah Tuan Haji Muhammad Nur Ehsan bin Haji Majali, iaitu ketua kampung kawasan 2 Perumahan Negara Rimba selaku timbalan pengurusi Musabakah Tilawah Al-Quran. Assalamualaikum Ketua.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi boleh Ketua menerangkanlah sedikit mengenai Musabakah Tilawah Al-Quran penghulu mukim dan ketua kampung ini.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini adalah pertandingan yang julung kalinya dibuat oleh pemangku PMKK, iaitu Musabakah Tilawah Al-Quran penghulu mukim dan ketua kampung Senegara tahun 1448 Hijrah dan 2026 Masihi. Musabakah ini adalah sempena Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada anjuran PMKK Daerah Brunei Muara dan dengan sokongan institusi mukim dan kampung IMK. Hadir selaku tetamu kehormat majlis, iaitu yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Penyertaan daripada sebenarnya penyertaan ada 8 orang. Jadi 4 daripada penghulu mukim dan 4 daripada ketua kampung. Jadi penyertaan ini adalah daripada setiap daerah, iaitu setiap daerah menghantar wakil penghulu mukim seorang dan juga wakil ketua kampung seorang. Jadi semuanya

0: ada 8 orang peserta. Bagi pemilihan makra surah memang penganjur yang menyediakan ayat-ayatnya yaitu daripada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Hud, surah Al-Anbiya dan surah Ar-Ra. Jadi peserta diberikan diberikan kebebasan untuk memilihlah ayat-ayatnya berapa. Jadi peserta diberikan 8 ke 10 minit untuk membacakan ayat-ayat tersebut. Bagi hakim pula, hakim pengerusi telah majlis ahli bagi hakim pula ahli jawatan kuasa telah memilih daripada hakim-hakim daripada luar, bukan di kalangan penghulu mukim dan ketua kampung. Jadi mereka ni memang dipilih daripada qari dan qariah negara Brunei Darussalam. Jadi perkara-perkara yang akan dihakimi ialah salah satunya ialah tajwid, tarannum, fasahah dan suara. Dan untuk hadiah, alhamdulillah ada penyumbang daripada TBA telah menyumbangkan semua hadiah itu disumbangkan oleh TBA. Alhamdulillah. Jadi Johan akan menerima wang tunai sebanyak RM400 serta plak dan juga sijil. Dan bagi Johan kedua pula akan menerima wang tunai sebanyak RM300 plak dan juga sijil. Dan bagi Johan ketiga ialah menerima wang tunai sebanyak RM200 plak dan juga sijil. Bagi yang bagi yang nombor empat akan menerima wang tunai juga sebanyak RM100 plak dan juga sijil.
1: Dan akhir sekali ketua ya, harapanlah selaku timbalan pengerusi musabakah tilawah Al-Quran penghulu mukim dan ketua kampung ini, apa harapannya kepada para peserta ini?
0: Harapan saya sebagai selaku timbalan pengerusi musabakah ini adalah untuk supaya 8 peserta ini akan lebih anulah lebih mempelajari Al-Quran itu, tadabbur, yang orang mencintai Al-Quran itu lebih dalam lagi lah, bukan setakat hanya di masa pertandingan ini ya. Sebenarnya Al-Quran ini ia perlu wajib juga mesti juga dibaca setiap hari untuk kita ni lebih orang dekat dengan Al-Quran itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertandingan ini akan memberikan inspirasi kepada penduduk kampung dan juga ketua-ketua kampung yang lain untuk ikut serta juga pada pertandingan yang akan diadakan nantilah.
1: Insyaallah. Baik, hari sekali pihak Nasyah mengucapkan terima kasih atas penerangan ketua. Terima kasih ketua.
0: Sama-sama.
1: Ya, demikian tadi wawancara saya bersama Tuan Haji Muhammad Haji Nur Hassan bin Haji Mazali, Ketua Kampung Kawasan 2 Ketimbalan Pengerusi Musabakah. Kembali kepada rakan tugas di Konti Seran, silakan.
2: Demikian tadi kita telah pun ikuti bersama sebuah laporan bersama dengan rakan pelapor kita sekitar acara ataupun majlis yang diadakan, iaitu Musabakah Tilawatul Quran bahagian penghulu dan ketua kampung bagi tahun 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Dayangku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri dengan berita dunia. Filipina, pengerusi ASEAN menyuarakan kebimbangan terhadap serangan udara di negeri Rakhine, Myanmar yang menyebabkan kematian, kecederaan dan kemusnahan. Filipina bersedia untuk memudahkan perbincangan dalam blok serantau itu berkaitan langkah terbaik untuk membantu Myanmar. Sebagai pengerusi ASEAN, Manila berkata ia akan terus mengambil kira pandangan semua negara anggota dan terus dipandu oleh pendekatan berasaskan konsensus blok serantau itu. Serangan udara di Kiau Tau Isnin lalu adalah serangan paling maut di Rakhine sejak pengeboman hospital pada bulan Disember yang telah membunuh 50 orang dan mencederakan berpuluh-puluh yang lain lagi. Di Thailand pula, banjir yang masih berlaku di 26 buah negeri dan Bangkok telah menjejaskan hampir 1.2 juta rumah dan 3.2 juta orang. Hujan lebat di banyak kawasan di negara itu dan pelepasan air dari utara yang mengalir ke dataran tengah telah menyebabkan banjir meluas. 162 daerah, 1,254 tambun dan lebih daripada 9,200 kampung telah terjejas di seluruh 26 negeri termasuk ibu negara. Jabatan Pencegahan dan Pemulihan Bencana telah menghantar kakitangan dan peralatan ke kawasan yang terjejas untuk mempercepatkan kerja saliran, membuka semula jalan dan mengurangkan paras air banjir. Pihak berkuasa setempat juga membantu mangsa banjir mengutamakan kumpulan yang terdedah dengan memindahkan mereka ke kawasan selamat serta menghantar bekalan makanan, air minum, ubat-ubatan serta bekalan penting lain ke rumah yang terjejas. Pemimpin Afrika berhujah untuk membuka modal benua itu di satu persidangan perniagaan di Mesir dengan berkata Afrika boleh melakukan yang terbaik dalam membiayai pertumbuhan pihak-pihak berkenaan dan mengurangkan kebergantungan kepada dana luar. Perhimpunan tiga hari di Bandar El Alamin di Mediterranean Mesir menghimpunkan lebih 20 ketua negara dan wakil kerajaan bersama pemimpin perniagaan, ahli perbankan dan institusi pembangunan. Berucap di Forum Alamin Afrika, Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi berkata, sektor swasta Afrika kekal sebagai penggerak ekonomi utama benua itu menyumbang lebih daripada 70% daripada keluaran dalam negara kasar. Reaksi positif di Iraq mengikuti pengunduran tentera Amerika Syarikat yang terakhir di bawah perjanjian Iraq-Amerika Syarikat membuka laluan bagi fasa baharu dalam urus tadbir Iraq yang didominasi isu-isu keselamatan, pertahanan dan ekonomi. Selepas tentera Amerika Syarikat berkubu selama 23 tahun di Iraq, Baghdad dan Washington secara rasmi mengumumkan pengunduran tentera Amerika Syarikat dari wilayah Iraq Rabu lalu, menandakan berakhir

Alright, tapi yang lebih betul adalah a good leader, a great leader creates more great leader. Ini yang kita ni maulah. So dalam kesan ini, ialah pendekatan kami ialah kata kami itu akan sentiasa berusaha untuk melahirkan generasi-generasi ataupun legacy behind. Sebab kenapa? Mana cukup kalau berapa ramai kan belia di Brunei ni kan, and we know is the majority. Right? Siapa yang akan memimpin? Kalau saya sendiri, saya seorang akan memimpin the whole Brunei, takkan cukup. Alright?

daerah Blythe di pusat Insani Seria. Jadi sepanjang tempoh 3 minggu di bulan Oktober ini, pusat kerjaan Brunei PBB bersama agensi-agensi kerajaan yang lain serta syarikat-syarikat swasta menjelajah ke 4 daerah. Seperti yang disebutkan tadi, daerah Blythe telah bermula 1 hingga 3 Oktober. Manakala bagi daerah Tutumpula bermula 6 Oktober hingga 7 Oktober 2026 di Dewan Utama dan Dewan Sri Kenangan, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutung. Daerah Temburong pula pada 10 Oktober 2026 di Dewan Belalung, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar. Dan yang terakhir sekali bagi daerah Brunei dan Muara, dari 15 Oktober hingga 18 Oktober 2026 di Dewan 1 dan 2 Bridex Jurudong ya. Jadi kesemua acara tersebut bermula dari pukul 9 pagi sehingga 5 petang kecuali hari Jumaat, di mana acara ditutup sementara pada jam 11.30 pagi dan dibuka di sebelah petang bermula 2.30 petang. Jadi lebih 80 pempamer dari agensi-agensi kerajaan dan syarikat-syarikat di sektor swasta akan menyertai acara tersebut dan telah pun dan menawarkannya lebih 1,000 peluang pekerjaan para pencari kerja. Disarankan juga untuk membawa, untuk mengaktifkan akaun PPB ya, dan mengemas kini CV bagi penghantaran CV secara digital. Manakala bagi yang berminat untuk menghadiri temuduga terbuka, bolehlah membawa dokumen-dokumen relevan semasa jelajah kerjaya 2026. Jadi ikuti Instagram dan Telegram @jobcenterbrunei bagi maklumat lanjut. Baik, tetap bersama di National FM. 12.30 hari berita ke udara dan waktu menaikkan sembahyang fardu zuhur ialah pada pukul 12.10 tengah hari ini nanti.

Baik, 11.49 minit pagi. Kalau ada yang dalam perjalanan ke ataupun hala tuju sekitar jauh atau dekat, memastikan sentiasa berhati-hati. Mungkin beberapa jalan ketika dalam pembaikan, ya. Dikongsikan bersama Jabatan Kerja Raya maklumkan penutupan sementara separuh jalan di lampu isyarat J20 Jalan Baja Isteri, Pengiran Anak Saleha, sehingga 10 Oktober 2026 bermula 10 malam sehingga 4 pagi disebabkan kerja-kerja pemotongan lop sensor di jalan.

Jalankannya. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan. Dan sebagai panduan bersama waktu untuk Zohor bagi daerah Brunei Muada dan Temburong ialah pukul 12.10 minit tengah hari. Sementara bagi daerah Tutong pula waktu Zohor 12.11 tengah hari dan daerah Melayut waktu Zohor 12.13 minit tengah hari. 12 tengah hari nanti berita ke udara.

0: Salah satu kesilapan yang sering dilakukan oleh kebanyakan orang ialah mereka sendiri tidak mahu berubah tetapi mengharapkan orang lain berubah. Santun kata dari ilmuwan kita.
1: Mutiara kata.

0: Dengarkan National FM.
1: Ya, kita kongsikan dulu kemas kini maklumat amaran cuaca awam yang dikeluarkan pada pukul 12.35 minit tengah hari tadi, di mana jenis amaran hujan sekali skala lebat dan berpetir di peringkat kuning, iaitu berwaspada. Di mana kelajuan angin sehingga 40 km sejam dan risiko banjir kilat di kawasan rendah dan mudah banjir. Antara kawasan yang terjejas ialah daerah Brunei Muara, Mukim Tanjung Maya, Mukim Rambai, Mukim Ukong, Mukim Lamunin, Mukim Kiudang, Mukim Pekan Tutong, Mukim Kriam, Mukim Melilas, Mukim Sukang dan Mukim Bukit Sawat. Amaran ini akan mansuh pada pukul 3 petang nanti. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada pegawai peramal kaji cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi.

0: Nasional FM Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
0: Variasi Senja National FM. Allah.

Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar,

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Inilah Radio Brunei National FM. Sebentar lagi disiarkan berita perdana dari studio Jubli 1.

Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sedang meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika orang ramai apabila berurusan dengan pihak kerajaan. Antaranya adalah hendaklah mengisi dan menghantar borang permohonan yang telah lengkap, memberikan maklumat yang tepat dan sahih. Permohonan yang dipohon hendaklah memenuhi kelayakan dan syaratnya, mematuhi peraturan, arahan atau undang-undang yang telah ditetapkan, bersikap jujur, memberikan kerjasama yang baik, bersopan santun, berpakaian kemas serta tidak menjolok mata. Untuk maklumat lebih lanjut, sila hubungi hotline 238-2072, 238-2072 atau email info.msd@msd.gov.bn. Pesanan ini dibawakan oleh Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri dengan kerjasama Radio Televisyen Brunei.